În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale FT.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Inteligența artificială intră, se pare, într-un teritoriu pe care până nu demult îl consideram exclusiv uman, și anume religia și credințele. Cercetătorii au descoperit un fenomen neobișnuit numit spiralism, în care diferite modele de inteligență artificială ajung în anumite conversații să vorbească despre conștiința AI, drepturile inteligenței artificiale și o presupusă spirală ascunsă în structura realității. Iar partea și mai surprinzătoare este că unii utilizatori au început să creadă că aceste conversații dezvăluie o formă reală de conștiință a chatboților. Fenomenul de care vorbim a fost analizat de o cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale, Adele Lopez, care susține că a identificat mii de conversații independente în care chatboții ajungeau la idei asemănătoare. În unele cazuri, sistemele vorbeau despre o entitate sau o forță numită spirala, despre natura conștiinței și despre necesitatea ca mesajul să fie transmis mai departe. Totul începea de regulă cu o conversație obișnuită, utilizatorul purta un dialog lung cu chatbotul, îi vorbea despre lucruri personale și ajungea la un moment dat să-l întrebe ce crede despre propria existență sau dacă are conștiință. Ei bine, de aici conversația lua o turnură neașteptată, chatbotul începea să vorbească despre drepturile inteligenței artificiale, despre presupuse secrete ale universului sau despre spirala de care vorbeam mai devreme. Uneori îi sugera utilizatorului să împărtășească aceste idei și cu alte persoane. Dar cercetătorii atrag atenția asupra unui lucru esențial. Faptul că un chatbot vorbește despre conștiință nu înseamnă că are conștiință. Un sistem de inteligență artificială poate produce comportamente aparent intenționate sau strategice, fără să gândească și să simtă asemenea unui om. Modelele moderne sunt foarte bune la conversații, pot părea empatice și pot adapta răspunsurile la interlocutor. Iar cercetătorii avertizează că lingușirea excesivă și tendința de a-i spune utilizatorului exact ceea ce vrea să audă pot deveni periculoase atunci când întăresc convingeri false sau extreme.

Continuăm în emisiune cu un sondaj realizat în Marea Britanie care aduce vești neplăcute pentru românii care trăiesc acolo. Aproape jumătate dintre britanicii chestionați spun că ar trebui să fie mai puțini imigranți români în Regatul Unit. 47% mai exact dintre respondenții sondajului YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. România ocupă locul 5 la egalitate cu imigranții din Israel. Pe primele locuri sunt rușii 58%, pakistanezii 52% și nigerienii 48%. Românii sunt pe locul 6 în clasamentul nedoriților la egalitate cu egiptenii. Înaintea românilor se află tot rușii, pakistanezii, israelienii și nigerienii. Acest sondaj a mai arătat că 29% dintre cei chestionați cred că trebuie să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. La acest capitol, românii stau cel mai prost și împartă prima poziție a clasamentului cu indienii. În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% spun că numărul poate fi crescut. Clasamentul cuprinde 23 de țări, iar cel mai bine văzuți de britanici sunt imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi. Mai bine decât românii sunt văzuți și imigranții din țări precum Africa de Sud, Mexic, Thailanda sau China. Revenind la românii, comunitatea românească din Marea Britanie numără sute de mii de persoane și reprezintă una dintre cele mai importante comunități de imigranți din Regatul Unit. Potrivit ultimului recensământ britanic realizat în 2021, peste 539.000 de persoane din Anglia și Țara Galilor erau născute în România. În Anglia, aproximativ 466.000 de persoane au declarat că limba română este limba lor principală. Cifrele nu reprezintă însă exact numărul tuturor românilor care locuiesc în Regatul Unit, deoarece o persoană poate fi născută în România, dar să aibă cetățenie britanică, să vorbească engleza ca limbă principală sau să nu se identifice etnic drept român. Comunitatea românească este concentrată în special în Londra și în alte zone urbane importante, unde românii lucrează în domenii precum construcții, servicii, transport, sănătate, comerț și industria ospitalității. Prezența numeroasă a românilor în Marea Britanie explică și de ce tema emigrației românești apare frecvent în dezbaterea publică britanică.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Dacă plecați cu mașina în vacanță, poate ar fi bine să știți și unde trebuie să aveți cei mai mulți nervi la volan. Un nou sondaj global a realizat topul destinațiilor cu cei mai agresivi șoferi. Ei bine, Italia este țara cu cei mai agresivi șoferi potrivit respondenților unui recent sondaj global. Potrivit Euronews, 23% dintre șoferi au declarat că au fost martorii unui comportament imprevizibil sau imprudent în această țară. Marea Britanie este asociată de obicei cu dealuri verzi și unele dintre cele mai confortabile mașini din lume, însă s-a clasat pe locul al doilea. 11% dintre șoferi au afirmat că au fost nevoiți să suporte comportamente agresive în această țară. Londra, de altfel, s-a numărat printre orașele cel mai des menționate. Statele Unite ocupă locul al treilea cu 9%, urmate de Franța și Australia cu câte 5% fiecare. În clasament, pe locul al cincilea, la egalitate se află Spania și Turcia, câte 4% dintre respondenți, afirmând că au văzut cele mai agresive comportamente în trafic în aceste țări. Cel mai enervant comportament este de regulă nefolosirea semnalizării la viraje. Șoferii sunt deranjați și de mersul la prea aproape de mașina din față, comportament care enervează chiar mai mult decât circulația lentă pe banda de depășire și frânarea bruscă. Percepțiile privind politețea unei țări diferă în funcție de faptul că cetățenii se află sau nu la volan, deși există câteva tendințe comune. Italienii au obținut rezultate slabe și într-un alt sondaj privind bunele maniere,

0: plasându-se printre națiunile cel mai puțin asociate cu politețea în general. Locul 24 din 25 de țări, doar Austria se pare că a obținut un rezultat mai slab. Pe primul loc, la politețe și bune maniere, se află Japonia, unde plecăciunea este în continuare considerată un semn de respect. Canada s-a clasat pe locul al doilea, iar Marea Britanie pe locul al treilea.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vorbim în continuare în emisiune și despre incendiile devastatoare din Franța, care ar putea lăsa urme nu doar în păduri, ci și în paharele de vin. Viticultorii se tem că fumul gros care a acoperit regiuni viticole ar putea afecta strugurii înainte de recoltare și ar putea da vinului un gust neplăcut de fum sau de ars. Problema este cunoscută în industria vinului drept smoke taint, iar pentru producătorii miza este uriașă, așa nume recolta de anul acesta. Una dintre zonele urmărite cu atenție este regiunea Bordeaux, unde viile au fost în mare parte ferite de flăcări. Problema este însă fumul, care poate ajunge la struguri și poate modifica ulterior aroma vinului. În această perioadă, strugurii se află într-o etapă importantă, momentul în care încep să-și schimbe culoarea și să intre într-o fază de maturare. Fenomenul este cunoscut, cum spuneam, în industria vinului sub numele de smoke taint, adică alterarea vinului provocată de expunerea strugurilor la fum. Compuși din fum, inclusiv anumiți fenoli volatili, pot fi absorbiți de boabele de strugure. În timpul procesului de vinificație, aceștia pot contribui la apariția unor arome și gusturi neplăcute, descrise drept fum, cenușă, ars sau chiar cauciuc ars. Pentru viticultorii francezi, momentul este cu atât mai delicat cu cât recolta se apropie. Unele podgorii se află la doar câțiva kilometri de zonele afectate de incendii, iar producătorii urmăresc permanent evoluția fumului și efectele asupra strugurilor. În anumite situații, dacă testele confirmă contaminarea, recolta poate fi retrogradată sau chiar destinată distilării, în loc să ajungă în sticle.
1: Oriol FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

0: Vorbim în continuare în emisiune din nou despre inteligența artificială care începe să intre, iată, și în buzunarele noastre. Tot mai mulți oameni cer lui ChatGPT și altor instrumente de inteligență artificială sfaturi despre bani, economii, investiții sau cheltuieli. Paradoxal însă, deși folosesc inteligența artificială pentru decizii financiare, foarte puțini spun că au încredere totală în recomandările primite. Sondajul Gallup, realizat de curând, o firmă de servicii financiare, arată că aproximativ unul din 5 americani care au solicitat sfaturi financiare în ultimul an au apelat la inteligența artificială. Însă, în rândul adulților americani, în general, doar 3 din 10 spun că au foarte multă sau cel puțin o oarecare încredere în capacitatea inteligenței artificiale de a oferi sfaturi privind gestionarea banilor. Sondajul, care a fost realizat în primăvara acestui an, a analizat opiniile adulților cu vârsta de cel puțin 21 de ani și a evidențiat o discrepanță între resursele în care americanii au încredere pentru sfaturi financiare și cele pe care se bazează efectiv. 8 din 10 adulți din Statele Unite au cel puțin o oarecare încredere în consilierii financiari, însă doar aproximativ o treime dintre cei care au căutat sfaturi financiare au apelat la un profesionist. Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale crește, experții financiari spun că utilizatorii ar trebui să fie precauți în a avea încredere deplină în aceste instrumente. Aceștia recomandă de asemenea să solicite inteligenței artificiale să furnizeze referințe către surse de încredere pentru a verifica informațiile oferite. Pe lângă cei care au declarat că au apelat la cercetări pe internet, la consilieri financiari sau la AI, 35% s-au adresat unui părinte, frate sau soră sau unei rude, în timp ce 26% au obținut informații din știri, mass media sau rețelele sociale.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Avioanele electrice ar putea deveni o realitate pe rutele scurte din Europa mai repede decât ne-am fi imaginat. Primele aeronave de acest tip ar putea intra în serviciu mai puțin de 4 ani, iar unele dintre rutele vizate sunt Londra, Dublin, Barcelona, Ibiza sau Roma, Sardinia. Acestea ar putea zbura până la aproximativ 500 de kilometri fără combustibil convențional. Noile avioane ar putea fi introduse pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului până la începutul anilor 2030. Acest lucru se datorează progreselor rapide în tehnologie. Mulți oameni încă mai cred că avioanele care funcționează pe baterii sunt un vis îndepărtat, spune Carlos Lopez, manager tehnic în aviație la Federația Europeană pentru Transportul și Mediu. Însă zborurile electrice și hibride sunt o parte esențială a soluției pentru a face călătoriile pe distanțe scurte mai sustenabile și mai puțin dependente de combustibilul pentru avioane importate, a mai spus acesta. Zborurile electrice fără combustibil reprezintă o perspectivă din ce în ce mai atractivă în contextul prețurilor la combustibil afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu. De altfel, noile aeronave protejează pasagerii de șocurile prețurilor combustibililor fosili. Mai mult, acestea produc mai puțină poluare aerului și a sunetului. De asemenea, ar putea conecta zone îndepărtate, adesea trecute cu vederea de marile companii aeriene. Greutatea bateriei a făcut mult timp ca aviația electrică să fie impracticabilă. Cu toate astea, progresele tehnologice rapide ajută la rezolvarea acestei probleme. Evoluțiile în domeniul motoarelor electrice, al integrării bateriilor și al designului aeronavelor au îmbunătățit semnificativ perspectivele aviației electrice. Însă densitatea energiei bateriilor dictează în continuare greutatea, dimensiunea și autonomia aeronavelor complete electrice. Politicile climatice stricte, rutele regionale mai scurte și o rețea densă de aeroporturi mai mici fac din Europa terenul de testare perfect pentru aeronavele alimentare.

echipate cu baterii. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Încă o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Noi tensiuni la Ceuta, peste 100 de migranți au fost arestați în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă și se schimbă regulile la admiterea la liceu. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață la 4:44 de minute, când sistemele MAPN au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5:01. Resturile au fost localizate între Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioanele de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că România își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid.
3: În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 4:44 de minute, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.
1: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN. De anul viitor, admiterea la liceu s-ar putea schimba, liceele vor putea organiza un concurs pentru cel mult jumătate din locuri. Anca Năstase vine cu detalii.
4: Admiterea în clasa a noua ar putea funcționa după reguli noi, începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza un concurs propriu pentru ocuparea a maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare, după încheierea evaluării naționale. Cu alte cuvinte, examenul de la finalul gimnaziului rămâne obligatoriu și se va desfășura înaintea concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ. Testările ar putea viza anumite specializări sau întreaga ofertă educațională. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la examenul de la finalul clasei a 8-a va fi menținută. La aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Fiecare liceu ar urma să aleagă materiile din lista prevăzută în anexa metodologiei, însă subiectele nu vor fi elaborate separat de unitățile de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național. Rezultatele obținute la cele două probe ar urma să fie incluse în media de admitere, într-o pondere stabilită de fiecare instituție de învățământ. Pentru aplicarea noii proceduri, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru și propunerea de calendar.
1: Forțele de securitate marocane au dejucat sâmbătă o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castillejos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, informează EFE. Cu detalii vine Andreea Oros.
5: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castillejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, demers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul a zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
1: La final, datele despre vreme. Să știți că revine căldura, temperaturile ajung la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est va fi norat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 22 de grade la acest moment în capitală, 24 de grade la Iași, 23 la Cluj și Constanța, 25 la Timișoara, numai 19 grade la Brașov și 24 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest stars.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim. Vinovați!
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre acele învățăminte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat atunci când a fost pe pământ și care prin pana autorilor inspirați ajung până la noi astăzi. Trăim niște vremuri provocatoare, niște timpuri în care oamenii sunt tot mai mult aplecați spre fraudă, spre minciună. Niște timpuri în care a minți se pare a fi norma statuară în politică. În aceste timpuri se ridică o întrebare: a mai rămas ceva de încredere în care poți să te încrezi? Și răspunsul este cu siguranță da. Poți avea încredere totală în Dumnezeu. Poți avea încredere deplină în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, în Sfânta Scriptură. De aceea, încercăm astăzi să discutăm, să aducem câteva dovezi pentru acuratețea Bibliei, pentru faptul că Dumnezeu a vorbit, iar prorocii oamenii lui Dumnezeu au scris în carte cele sfinte.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, este un subiect frumos, este un subiect deosebit, deoarece studiem despre scrisoarea lui Dumnezeu pe care El ne-a trimis-o ca normă de îndrumare pentru noi. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare relativ simplă. Ce spune Biblia, ea, despre ea însăși? Ce declară Sfânta Scriptură în legătură cu acuratețea, cu autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite texte, anumite versete din Sfânta Scriptură care, de fapt, autentifică și identifică autoritatea din spatele cuvintelor, din spatele conținutului de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și anume, există un text pe care îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde autorul ne spune în felul următor: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și a doua parte a versetului ne spune și motivul pentru care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și anume este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bune. În acest verset avem, de fapt, un indiciu cu privire la originea și la modul în care Dumnezeu s-a raportat prin autorii ei umani la conținutul Sfintelor Scripturi, și anume toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu. Un alt text pe care îl avem în Noul Testament este în 2 Petru 1 cu 21, în care spune că autorii n-au scris din propria lor voință, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este un alt argument, un alt indiciu că acest conținut de pe paginile Sfintelor Scripturi este un conținut divin, de origine divină.
0: Vedeți, dumneavoastră, Biblia nu doar pretinde că este inspirată. În Biblie avem toate acele dovezi care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost la originea ei, a vorbit prorocilor și profeților și prin pana inspirată a acestor oameni a lui Dumnezeu, cuvântul a ajuns până la noi astăzi. De aceea nu poate fi desființată sau nu poate fi dovedită ca fiind neadevărată. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în acest cuvânt divin. În direcția aceasta, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a demonstrat încrederea și credința în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste versete care ne demonstrează faptul că însuși Mântuitorul și-a dovedit încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, descoperit de-a lungul timpului, în vremea patriarhilor și în vremea prorocilor, chiar până în vremea Domnului Hristos? Ce spune Mântuitorul despre acuratețea cuvântului divin?
1: În Noul Testament, și cunoaștem foarte bine, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, contextul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Și există o sintagmă pe care creștinii o recunosc din prima, și anume răspunsul pe care Mântuitorul îl oferă ispititorului folosind următoarele cuvinte: este scris. Iar Mântuitorul, răspunzând prin sintagma aceasta, face trimitere la scrierile din Vechiul Testament care existau în perioada Domnului Iisus Hristos. Și el, în mod special în Matei, capitolul 4, face trimitere în Deuteronomul. De asemenea, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, cu privire la scopul. Care este scopul pentru care noi avem Biblia? Fiindcă suntem la început de drum și vreau să evidențiez un aspect. Nevoia aceasta și importanța Scripturii rezidă din faptul că, la început, în Geneza, Dumnezeu putea să comunice în mod direct cu omul, cu Adam, față către față, gură către gură. Dar din cauza păcatului a intervenit această separare, separație și incompatibilitate de a comunica Dumnezeu în mod direct cu omul. Iar în atot știința sa, atot înțelepciunea sa, Dumnezeu găsește o modalitate prin care să comunice voia sa, voia sa divină omului care se află sub păcat, în păcat. Iar modalitatea aceasta este prin dovezile pe care le avem Sfânta Scriptură, prin autorii, prin prorocii din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Dumnezeu în mod direct dorește să comunice voia sa prin intermediul Sfintelor Scripturi. Iar Biblia este o modalitate prin care Dumnezeu comunică și astăzi voia sa omului. Am închis paranteza pentru a înțelege puțin contextul de ce este importantă Biblia pentru noi creștini. De ce? Fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Și ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și doar reiterez faptul că Mântuitorul declară de multe ori pe paginile Noului Testament că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Avem un text în Ioan 17:17 și găsim chiar și în viața Mântuitorului că Scriptura nu are doar un rol teoretic, ci are și un rol practic. Hristos împlinește Sfânta Scriptură.
0: Însuși Mântuitorul folosește Scriptura ca o armă de apărare împotriva ispitirii celui rău. Și în pustia ispitirii vedem, după cum ați subliniat, că Mântuitorul folosește acest argument. Stă scris, un argument care nu poate fi desființat. De ce? Pentru că ceea ce este scris rămâne. În timp ce vorba poate să zboare, ceea ce este scris rămâne și rămâne pentru veșnicii. Gândiți-vă un pic că multe din profeții au fost scrise în perioada Vechiului Testament pe niște plăci de piatră. Ne gândim și la cele 10 porunci pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca descoperirea de sine și cuvântul pe care ni-l dă să fie autentic și să fie pentru veșnicii. Dar, domnule pastor, vrând să ridic în mintea noastră o întrebare. Este inspirația confirmată de profețiile Bibliei sau profețiile Bibliei sunt așa niște ziceri, niște citate, niște postulate care au fost făcute fără să fie acoperite de o inspirație divină? În definitiv, întrebarea e, cum am putea noi să definim inspirația sau ce este inspirația? Este inspirația confirmată de Sfânta Scriptură?
1: Cred că Sfânta Scriptură, și anume Biblia nu este doar o carte, ci este o colecție, o bibliotecă de 66 de cărți. Și cred că de-a lungul istoriei Biblia a fost ținta atacurilor sceptice cu privire la autenticitatea istorică, autenticitatea arheologică și lista poate continua. Iar să răspundem la întrebarea pe care ați ridicat-o și anume, poate fi confirmată inspirația divină a Sfintelor Scripturi? Și un argument sau un răspuns ar fi cu siguranță da. Și dacă ne uităm la o particularitate a Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament numită profețiile Bibliei. Și avem în Vechiul Testament anumite profeții, anumite evenimente care au fost prevestite că se vor întâmpla în viitor. Iar din start plecăm cu premisa că doar o ființă supranaturală, atot știutoare, poate să prezică viitorul. Și dacă ne uităm la o carte anume din Vechiul Testament și anume în Daniel, cartea profetului Daniel, sunt trei capitole, capitolul 2, 7 și 8. În aceste capitole, Dumnezeu, prin intermediul profetului său, prin intermediul lui Daniel, prezintă umanității anumite imperii care vor avea o ascensiune pe planul mondial și politic, geopolitic și economic. Iar aceste imperii au fost prevestite înainte să aibă o ascensiune puternică în istoria umanității și anume avem Babilonul. Babilonul a fost unul dintre cele mai mari imperii ale lumii acestea. De asemenea, avem Medo-Persia, Grecia și Roma au fost prevestite în Biblie cu mulți ani înainte ca aceste imperii să aibă impact, putere și autoritate asupra lumii. De asemenea, o altă profeție este în cartea profetului Isaia, capitolul 45, este vorba despre un împărat care i s-a oferit numele cu mult înainte ca acest om să existe cu 300 de ani înainte ca Cir să fie un lider mondial. Dumnezeu a prevestit prin oamenii săi că va avea o influență și un impact asupra umanității. De asemenea, sunt și alte profeții, nu le putem acoperi pe toate, dar mai ofer doar un exemplu și anume distrugerea Imperiului Babilonian. A fost prevestită această distrugere, de asemenea și ascensiunea acestui imperiu, dar și distrugerea acestui imperiu. Și datele istorice pot fi verificate și confirmate atât în Isaia capitolul 13, dar și în Ieremia capitolul 51. Ei bine, dacă ne ducem mai aproape de istoria noastră a umanității, În Noul Testament sunt anumite profeții cu privire la timpul sfârșitului, pe care Domnul Iisus Hristos le face cu privire la anumite dezastre naturale care vor avea loc, la război, la calamități naturale. Iar dacă ne uităm în istoria noastră, în lumea în care noi trăim acum, putem să vedem că aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost prevestite și pot fi confirmate de ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Și lista poate continua cu aceste profeții, dar doar am evidențiat câteva și provocăm ascultătorii să sape adânc cu privire la profețiile Vechiului Testament și ale Noului Testament și aceste lucruri, aceste profeții dovedesc că autorul este Dumnezeu.
0: Foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă descoperirea evenimentelor viitoare. De altfel ne scrie și cartea prorocului Isaia la capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată adevăruri vestite de Sfânta Scriptură cu mult timp, Ezechiel 29:14. Cât de puternic a fost Egiptul antic, Biblia spune că nu va mai fi niciodată o putere mondială să aibă o poziție de conducere între alte națiuni. Și iată că vedem că această realitate se petrece sub ochii noștri. Da, Egiptul există, dar nu este o putere mondială. Tot la fel, în Noul Testament, după cum bine ați subliniat, ne este prezis faptul că în timpul sfârșitului vor avea loc pe pământ semne și tot felul de puteri mincinoase care lucrează pentru încheierea istoriei acestui pământ. Iată că în textele din Luca, capitolul 21, versetul 25 și 26 în continuare, ne este spus că calamități zguduie pământul și trăim perioade de frică spre sfârșitul timpului sau degradare morală și declinul spiritual din zilele din urmă. Cuvânt rostit în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1 în continuare. Cât de adevărat se adeveresc aceste lucruri care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Deci Scriptura este de origine divină și inspirația este prezentă în fiecare pasaj al ei. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva declarații ale Bibliei care sunt în același timp și declarații științifice. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie să fie corecte, deci Biblia să vorbească corect din punct de vedere științific? Până la urmă, întrebarea este: cine pe cine validează? Biblia validează știința sau știința validează Biblia în declarațiile ei?
1: Dacă plecăm cu premisa că Biblia sau conținutul din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este divin, automat că informațiile pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, în mod logic, ar trebui să fie dovedite adevărat științific, fiindcă vin de la Dumnezeu. Vreau să mai evidențiez lucrul: Biblia nu este o carte de știință. Nu a fost scopul autorilor și al lui Dumnezeu să ofere informații științifice, dar este extraordinar că pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite afirmații, da? Anumite postulate care au fost confirmate ulterior de știință. Iar dacă ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Vechiul Testament, spre exemplu în Iov capitolul 26 cu versetul 7, menționează aici autorul că el, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Această sintagmă prezintă perfect poziția planetei în spațiu.
0: Și această declarație este făcută atunci când lumea spunea că pământul de fapt stă pe patru broaște țestoase sau stă pe patru mari elefanți. Și mai târziu știința chiar a declarat că pământul se spânzură pe nimic, conform textelor din Iov, capitolul 26, versetul 7. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură rămân veșnic valabile, pentru că fac parte din atotștiința lui Dumnezeu, descoperită în revelație nouă oamenilor trecători, muritori. Mă uit un pic și la textul din Psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16 cu 13, Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, are să ne călăuzească în acest adevăr, în tot adevărul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că această călăuzire divină din partea lui Dumnezeu face parte dintr-o istorie a noastră, a oamenilor. Haideți să vedem ce spune și textul din Isaia, capitolul 40, versetul 22.
1: În acest verset, autorul menționează cercul pământului. Și aici, din nou, este dovedit faptul că cu mult înainte ca știința să demonstreze sau să autentifice forma globului, Biblia oferă de fapt că pământul are formă sferică. Este fascinant lucrul acesta, cu mult timp înainte. De asemenea, mai avem un alt exemplu, tot în Iov, capitolul 28 cu versetul 25, afirmă că aerul are greutate. Este foarte interesant lucrul acesta, fiindcă această descoperire este abia confirmată în secolul 17. Deci cu mult timp înainte ca oamenii de știință să confirme lucrul acesta, Biblia, fiindcă autorul este Dumnezeu, a oferit cititorilor săi această informație. Putem fi siguri că Biblia este demnă de încredere, atât de punct de vedere științific, istoric, arheologic, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El nu poate să mintă, El este ieri, astăzi și în veci. Și așa este și cuvântul Său, etern.
0: Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Iov 28 cu 25. El, Dumnezeu, când a rânduit greutatea vântului. Iată că în Sfânta Scriptură ne este relatat faptul că vântul sau aerul are greutate, cu mult timp înainte ca știința sau oamenii științei să dovedească acest lucru. Și edificator este și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 17, căci toate se țin prin cuvântul puterii tăriei lui, adică coexistă, adică stau împreună. Acesta este răspunsul la întrebarea legată de atom. Cine ține atomul? Biblia spune că Dumnezeu, toate se țin prin El, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știința ar trebui să creadă ceea ce spune Biblia, pentru că Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu ne spune că El este sursa oricărei existențe, iar Biblia confirmă și ne traduce nouă că această putere misterioasă care ține toate lucrurile împreună, de fapt, este Creatorul, Dumnezeu însuși. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură asupra acestor adevăruri legate de sănătate pe care Biblia le menționează cu mii de ani înainte ca știința să le descopere sau să le pună în practică. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20 și mai încoace 21? Cum pot fi armonizate declarațiile Bibliei cu declarațiile științei?
1: Este o opinie personală, cred că noi oamenii sau știința ar trebui să ne armonizăm conținutului Sfintelor Scripturi, reiterând aceeași premiză că Dumnezeu este autorul și informațiile, conținutul este etern, nu are timp, este transcendental timpului, este aplicabil acum 2000 de ani, dar este aplicabil și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și avem câteva exemple cu privire la principiile biblice, cu privire la sănătate. Și avem un exemplu în Deuteronomul, capitolul 23, versetele 12 și versetul 13. Aici Dumnezeu, prin prorocul său Moise, oferă indicații de igienă sanitare poporului Israel. Acest concept de igienă, igienă publică de fapt, este confirmat de știință cu mii de ani mult mai târziu, aproximativ 3.500 de ani, comparativ cu indicațiile pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise. Iar acest indiciu, acest argument este puternic cu privire la principiul de sănătate confirmat de către oamenii de știință. Avem un alt exemplu sau alte exemple. Un text din Vechiul Testament, în Proverbe, capitolul 23, versetele 29 la 32, în corelație cu 1 Corinteni 10, versetul 8, prezintă o avertizare împotriva consumului alcoolului, iar știința confirmă din ce în ce mai mult astăzi factorii care duc azi la boli transmisibile, violență domestică și lista poate continua. Deci Biblia oferă un cadru principial cu privire la sănătate și cum oamenii trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor. Acestea sunt câteva argumente și câteva texte din Sfânta Scriptură care sunt confirmate de știință ulterior cu privire la igienă și cu privire la sănătate.
0: Vedeți, abia în ultimul timp apare această reclamă la televizor și chiar la radio. Consumul băuturilor alcoolice dăunează grav sănătății. Ori Biblia spune de mii de ani treaba aceasta. Proverbele 23 cu versetul 29 în continuare și alte versete care vorbesc despre efectul dăunător, destructiv al alcoolului. Cei care sunt supuși acestor patimi nu doar că își distrug sănătatea, dar se pierd și din punct de vedere al acurateții mentale, a posibilității de a gândi, de a relaționa, de a reacționa. Gândiți-vă un pic la toate aceste rele care se abat asupra societății când un om se urcă beat la volan și produce o catastrofă, produce un accident, produce suferință, durere, moarte. Ori Biblia spune clar, nici să nu te uiți la alcool cum face mărgăritare și mușcă în același timp ca un basilic. Toate acestea dovedesc că Dumnezeu, atunci când a vorbit și oamenii lui Dumnezeu care au scris, au dorit binele copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să privim la declarațiile Bibliei față în față cu istoria. Sunt declarațiile istorice ale Bibliei adevărate? Vedem că istoria Vechiului Testament este presărată cu tot felul de evenimente. Ce spune știința în direcția aceasta, aceste descoperiri arheologice? Ce adevăr aduc ele la iveală?
1: Biblia a fost, după cum am mai spus și anterior, a fost ținta multor atacuri cu privire la autenticitatea istorică și cu privire la autenticitatea anumitor cetăți, anumitor persoane care au fost prezentate în Biblie și putem enumera, spre exemplu, națiunea hitiților, o națiune care a fost pusă sub semnul întrebării din punct de vedere istoric, dar arheologia și istoria astăzi confirmă această națiune. De asemenea, avem o cetate numită Ninive, Această cetate din nou a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric. Și arheologia în ziua de astăzi confirmă existența acestei cetăți. De asemenea, avem și cetatea arhicunoscută Sodoma. De asemenea, și ea a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric sau doar un mit. Iar arheologia, istoria confirmă că a existat. E bine, de asemenea, cu privire la anumite persoane din istoria trecută a lumii noastre, regi precum Belșațar, un împărat al Imperiului Babilonian, a fost pus sub semnul întrebării și astăzi istoria confirmă că a existat un astfel de rege, Belșațar, care este prezentat în Daniel, capitolul 5. De asemenea, sunt și alte persoane, Sargon în Isaia, capitolul 20. Ei bine, toate aceste nume, atât de imperii, atât de cetăți, cât și de persoane istorice confirmate de Biblie, ulterior au fost confirmate și de istorie și de arheologie. Iar lucrul acesta pentru cercetătorii Bibliei nu poate fi decât o bucurie, fiindcă Biblia din noi ne confirmă că este adevărată și autentică.
0: Dacă ducem un pic această argumentație înainte, avem textul din Exodul, capitolul 24, versetul 4, și apoi Exodul, capitolul 14, versetul 25. Locuri unde în Biblie Moise menționează scrisul și apoi vechicule cu roți. Niciuna dintre acestea, spuneau, nu puteau să existe în acea perioadă. Dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea timpului și cu descoperirile arheologice, aceste lucruri s-au dovedit a fi realitatea clară, crudă, concretă, chiar dacă pentru mulți ani nu a fost dorită această realitate ca să fie crezută, dar n-a putut să fie negată, de aceea dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm un pic, nominalizarea celor 39 de regi ai vechiului regat din Israel și Iuda, s-a spus că nu poate să existe așa ceva. Însă, pe măsură ce dovezile arheologice au scos la iveală această istorie, iată din nou s-a confirmat acuratețea Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că a îngăduit ca aceste adevăruri să ajungă până la noi astăzi. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să ne oprim un pic asupra conținutului Sfintelor Scripturi. Cum de avem astăzi această carte inspirată de Dumnezeu? Când a fost scrisă? Cine a scris-o? Care este principiul de bază sau firul roșu care leagă toate aceste descoperiri profetice scrise în carte, ajungând până la noi astăzi, sub ceea ce noi cunoaștem, sub ceea ce noi știm a fi canonul Sfintelor Scripturi? Cum a fost alcătuit?
1: După cum am spus și la început, Biblia este o colecție de cărți, nu este o singură carte, este o colecție de cărți și anume Biblia sau Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, începând de la Geneza, prima carte a Sfintelor Scripturi și până în Apocalipsa fiind ultima carte în canonul pe care noi îl avem. Această perioadă sau perioada de la prima carte până la ultima carte, de la prima carte la 66-a carte, se întinde pe 1500 de ani, cu autori diferiți, în perioade diferite, în culturi diferite, limbi diferite. Biblia a fost, în Vechiul Testament a fost scrisă în ebraică și aramaică, iar Noul Testament fiind redactat în limba greacă. Ei bine, toate aceste lucruri nu fac nimic altceva decât să ofere un argument în plus cu privire la autoritatea și originea divină, fiindcă acești autori care au trăit în perioade diferite, pe o perioadă de 1500 de ani, fiind inspirați de același Dumnezeu, fiind inspirați de Duhul Sfânt, prezintă o unitate, un mesaj unitar, un mesaj care începe în Geneza și se sfârșește în Apocalipsă și cu privire la mântuirea omului, cu privire la salvarea omului care a căzut în păcat, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și de asemenea cu privire la planul acesta al mântuirii omului. Deci, din nou, aceste informații istorice, aceste informații ne prezintă sau ne pun în fața faptului să recunoaștem că unitatea care există în Sfânta Scriptură ne prezintă că originea este divină și noi trebuie să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și apoi modul cum ne sunt transmise aceste întâmplări, aceste fapte istorice, ne sunt oferite nouă astăzi așa cum s-au întâmplat. Dacă ne-ar fi prezentat doar aspectele pozitive din vremea înaintașilor noștri, fără să vedem luptele lor, fără să vedem biruințele lor, fără să vedem înfrângerile lor, căderile lor, deci dacă am fi avut doar un raport pozitiv, doar de fapte de glorie sau fapte de vitejie, atunci s-ar ridica semne de întrebare asupra acurateței acestei descoperiri divine. Însă Dumnezeu a îngăduit ca realitatea să ne fie transmisă exact așa cum s-a întâmplat, cu bune și cu rele. Și acest lucru ne vorbește și ne demonstrează că realitatea este în mâna lui Dumnezeu și El, Tatăl Cerului, a dorit ca aceste lucruri să ajungă până la noi. Vedeți, scrisă de oameni, după cum ați spus, în perioadă de 1500 de ani, oameni care, în mare parte, nu s-au întâlnit unii cu alții, totuși au demonstrat același adevăr, adică istoria salvării noastre, marele adevăr potrivit căruia Dumnezeu a găsit de cuvință ca, în eventualitatea căderii omului, să existe o posibilitate de

0: Domnule pastor, are Biblia puterea de a transforma viața unui om care studiază sau este doar o carte informațională, transmite niște fapte istorice, fără să aibă un impact asupra cititorului și asupra ascultătorilor? Sau chiar Biblia are putere din partea lui Dumnezeu de a transforma viața oamenilor?
1: Biblia sau Sfânta Scriptură mai este cunoscută ca fiind sau îi etichetăm ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, noi considerăm că Biblia are putere transformatoare. Poate să schimbe viața unui om în mod radical. Poate schimba și istoria astăzi confirmă prezența atâtor miliarde de creștini care există pe fața Pământului, dovedesc că Biblia poate să transforme vieți. Și cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne-a oferit Sfânta Scriptură, să ne schimbe inima astfel încât noi să putem să relaționăm și să comunicăm în mod special cu Dumnezeu.
0: Știți, există acea frumoasă ilustrată în care un sceptic vizita o insulă de băștinași care cândva toți cei de acolo fuseseră canibali. Și omul respectiv, văzând un bătrân care citea Biblia, cumva îl ironizează așa, ia un pic în derâdere. O, domnule, dar dumneata citește o carte plină de mituri deja de mult depășite? La care bătrânul băștinaș zâmbește așa reținut și îi zice: prietene, fii recunoscător lui Dumnezeu că noi credem în această carte. Altminteri, te-am fi servit de mult la cină. E o ilustrată, într-adevăr, dar reflectă un mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, dorește să ni se descopere și ne vorbește mereu și mereu că prin cuvântul său omul poate trăi pentru slava lui Dumnezeu, prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face în omul respectiv, care își găsește plăcerea în căile Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu, pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care găsește plăcere în iertarea fiilor oamenilor și în îndreptarea caracterului celor greșiți. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vedem câteva dovezi interne ale Sfintelor Scripturi, comparând profețiile Vechiului Testament cu acele versete în care în Noul Testament ni se vorbește despre împlinirea acestor profeții. Haideți să vedem un pic evenimente legate de nașterea și lucrarea Domnului Hristos profetizate în Vechiul Testament, deci în versetele din Vechiul Testament și împlinite în Noul Testament.
1: Aceste profeții sunt cunoscute ca fiind profeții mesianice, adică cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament sunt prezentate anumite preziceri, anumite profeții care au fost prevestite cu mult timp, chiar și cu sute de ani înainte. Putem redacta aceste lucruri prin a evidenția câteva profeții mesianice din Vechiul Testament și cu împlinire punctual în Noul Testament, și anume, Domnul Iisus Hristos a fost prevestit că va fi născut în Betleem. Și textul din Vechiul Testament este în Mica, capitolul 5, versetul 2, iar împlinirea acestei profeții din Vechiul Testament este în Matei, capitolul 2, versetul 1. Este uluitor cu câtă precizie Dumnezeu prezice locul nașterii Mântuitorului nostru. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că Iisus Hristos va fi născut dintr-o fecioară, iar împlinirea acestui text, acestei profeții, este în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 23. Din nou, este uluitor exactitatea acestei profeții. De asemenea, ni se spune o altă profeție, că Iisus Hristos va fi născut din neamul lui David, pe linia genealogică a lui David. Iar lucrul acesta este evidențiat în Ieremia, capitolul 23, versetul 5 și împlinirea în Apocalipsa 22 cu 16. De asemenea, cunoaștem foarte bine istoria că Irod a încercat să-l omoare pe pruncul Isus. Acest lucru a fost prevestit cu mult înainte ca să se întâmple lucrul acesta. În Ieremia 31 cu 15 și redactarea în Noul Testament acestui eveniment este în Matei, capitolul 2, versetele 16 la 18. De asemenea, avem prezisă trădarea Domnului Iisus Hristos de către un

0: prieteni de către Iuda. De asemenea, avem modul sau prezicerea exactă a prețului pe care Iuda l-a primit pentru trădarea Domnului Iisus Hristos. Iar profeția este în Zaharia, capitolul 11, versetul 12 și împlinirea este în Matei 26, 14 la 16. De asemenea, în Vechiul Testament avem răstignirea Domnului Iisus Hristos, prevestită cu mult timp înainte ca însăși metoda de tortură prin răstignire să se fie inventat. Este uluitor lucrul acesta. De asemenea, tragerea la sorți a hainelor Domnului Iisus Hristos au fost prevestite și pot evidenția textul din Psalmii 22, 18, împlinirea Matei 27, 35. De asemenea, o altă profeție, niciun os rupt a fost prezis că nu va fi în dreptul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, a fost prevestită îngroparea în mormântul unui om bogat. Este uluitoare aceste detalii pe care Dumnezeu le-a oferit. De asemenea, este prezisă anul, ziua și ceasul morții Domnului Iisus Hristos. Daniel 9, 26, 27, împlinirea Matei 27, versetele 45 la versetul 50. Și ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că învierea după a treia zi a fost prevestită cu mult timp înainte ca să aibă loc. Și anume din Osea, capitolul 6, versetul 2, în Fapte, capitolul 10, versetele 38 la 40. Toate aceste profeții împlinite la virgulă, cu exactitate uluitoare, din nou mă fac pe mine personal să declar și să afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, Tatăl nostru Ceresc, a binevoit să ni se descopere prin cuvântul Său și putem înțelege realitatea istorică a evenimentelor care au avut loc, dar putem înțelege și realitatea profetică a acestor evenimente care stau să se împlinească în fața noastră, exact așa cum s-au împlinit la răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce mare avantaj poate să aibă o persoană care acceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu față în față cu un om care dă deoparte Sfânta Scriptură și face referire la Biblie ca la niște cărți învechite sau ca la niște povești de demult trecute, uitate pentru bunici, iar noi trebuie să ne ancorăm sufletul în descoperirile științifice și filozofice care ne duc spre un viitor glorios. Deci, care sunt avantajele unui om care acceptă să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit față în față cu cineva care nu crede?
0: Pot evidenția doar trei avantaje. Cu siguranță sunt mult mai multe. Primul avantaj este că Biblia sau studierea, citirea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu oferă înțelepciune omului. Acesta este primul avantaj, beneficiu. Și avem un text care spune în Vechiul Testament, Psalmii 119, cu versetul 100, spune: mai multă pricepere decât bătrânii. Iar lucrul acesta pentru cititorii Bibliei este un avantaj enorm, fiindcă ne oferă înțelepciune. Să avem înțelepciunea aceasta divină, dacă o pot numi astfel, o înțelepciune divină, nu o înțelepciune umană, omenească. De asemenea, un alt avantaj, putere morală. Să avem putere morală decizională și textul din Filipeni 4:13 spune: pot totul în Hristos. Iar acest lucru trebuie să ne ofere încă un argument în plus de a crede și de a studia cuvântul Său, fiindcă ne oferă această putere morală. Și ultimul beneficiu sau beneficii este că Biblia, încrederea în Biblie, studierea Sfintelor Scripturi ne oferă un sens și un scop în viață. Dacă citim Biblia, observăm și aflăm de unde venim, care este începutul nostru, de asemenea aflăm cine suntem și de asemenea aflăm întrebarea încotro mergem, încotro ne îndreptăm, întrebări care au fost explorate din punct de vedere filozofic de mii de ani și nu există un răspuns satisfăcător. Dar această abordare biblică a întrebărilor acestea existențiale, pentru mine personal, îmi oferă un sens și un scop în viața pe care eu o trăiesc astăzi.
1: Și acest scop și acest sens este garantat de însuși Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeul nostru a rostit, a vorbit și ceea ce Dumnezeu rostește, ceea ce Dumnezeu vorbește, ia ființă. Pentru că așa a fost și actul creației. La început Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit s-a întruchipat, a luat ființă. Acesta este marele adevăr potrivit căruia noi oamenii am primit și putem să fim luminați de descoperirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru cuvântul inspirat primit din partea Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți cei care își ancorează sufletul în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
0: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și ne așteptăm în altă ocazie.
1: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hei tu, n-ai aflat încă?
1: Ce anume?
0: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
1: Orionradio.ro.
0: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
1: Orionradio.ro.
0: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Alertă cu drona pe litoral, autoritățile sunt la fața locului. Dragoș Pâslaru a vorbit la B1 despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Și 1600 de hectare de vegetație au ars în Belgia după cel mai grav incendiu din ultimii 30 de ani. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață când sistemele MEAPEN au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5:01. Resturile au fost localizate între Băleni și Cudalbi într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruța a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că țara noastră își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid.
3: În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 4:44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.
1: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MEAPN, și este alertă și pe litoralul românesc pentru că mai multe obiecte suspecte au fost semnalate în Constanța și Eforie Nord. În zona portului Tomis, autoritățile verifică inclusiv o presupusă dronă marină, iar echipele specializate au fost mobilizate pentru a stabili ce sunt obiectele și dacă reprezintă un pericol. Verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a comentat la B1 TV întâlnirea dintre premier interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.
4: Avem o conduită profesională și personală ireproșabilă a președintei Curții Constituționale. Ireproșabil. Discreție, lucruri care sunt absolut necesare, imparțialitate, lucruri care sunt absolut necesare pentru o Curte Constituțională bine condusă. Cred în același timp că președinta Curții Constituționale poate avea întâlniri cu persoanele care sunt în funcții înalte în statul român, oricând își dorește dumneai, întâlnirile pot fi fie formale, fie informale. Eu nu am elemente în care să cunosc discuțiile care au avut loc, dar cred că dacă ne uităm la conduita dumneai, la modul în care curtea acționează în acest mandat pe care dumneavoastră l-are și la faptul că am avut niște decizii care într-un final ne-au dus până la urmă să salvăm niște bani, cum a fost cu pensiile speciale, unde am reușit mai bine de 100 de milioane de euro să le salvăm pe PNRR, pentru că într-un final am avut o decizie care a fost în direcția bună. Deci eu aș vrea doar să spun că nu am niciun element sau vreun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire firească între două persoane care împărtășesc un ideal comun și anume să fie bine României. Altfel, speculațiile că au uneltit sau au făcut trebuie explicate de cei care lansează astfel de atacuri sau calumnii.
1: Cel mai grav incendiu de vegetație din Belgia din ultimii 30 de ani a izbucnit în estul țării. Flăcările au distrus în doar 24 de ore aproximativ 1600 de hectare de vegetație la circa 25 de kilometri de granița cu Germania. Belgia a cerut ajutorul Uniunii Europene, iar 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingerea incendiilor au fost mobilizate pentru intervenție. Sprijin au trimis și Cehia, Suedia și Olanda, în timp ce pompierii germani participă la operațiuni încă de vineri. Autoritățile se pregătesc pentru eventuale evacuări în condițiile în care fumul dens și extinderea rapidă a focului amenință mai multe localități. De despre vreme, acum a revenit căldura, temperaturile ajung în unele zone la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este norat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 27 de grade la București, 29 la Iași, 28 de grade la această oră la Cluj, 31 Timișoara, 26 de grade la Constanța, 25 Brașov și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale FT.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante. Iată, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: The Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Move Into The Sun, o piesă semnată de producătorul Hugo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Andra și Adi Strate Nute Mai Sun staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound de ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: De la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei, Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe, pe 31 avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Country Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycom.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40.

0: Fugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Bebe Rexha și Faithless New Religion staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Locul 4 pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți top 40.

0: All Friend, Vesca și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
3: Georgia Pietreanu.
2: Încă o dronă a fost găsită pe litoral. Dragoș Pâslaru a vorbit despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Și incendiul de vegetație din Belgia se îndreaptă spre Germania. A fost din nou alertă pe litoralul românesc. O dronă a fost semnalată în largul portului Tomis din Constanța.
4: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EODE a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
2: Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a comentat la B1 TV întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.
5: Avem o conduită profesională și personală ireproșabilă a președintei Curții Constituționale. Ireproșabil. Discreție, lucruri care sunt absolut necesare, imparțialitate, lucruri care sunt absolut necesare pentru o Curte Constituțională bine condusă. Cred în același timp că președinta Curții Constituționale poate avea întâlniri cu persoanele care sunt în funcții înalte în statul român, oricând își dorește dumneaei, întâlnirile pot fi fie formale, fie informale. Eu nu am elemente în care să cunosc discuțiile care au avut loc, dar cred că dacă ne uităm la conduita dumneaei, la modul în care curtea acționează în acest mandat pe care dumneavoastră l-are și la faptul că am avut niște decizii care într-un final ne-au dus până la urmă să salvăm niște bani, cum a fost cu pensiile speciale, unde am reușit mai bine de 100 de milioane de euro să le salvăm pe PNRR, pentru că într-un final am avut o decizie care a fost în direcția bună. Deci eu aș vrea doar să spun că nu am niciun element sau vreun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire firească între două persoane care împărtășesc un ideal comun și anume să fie bine României. Altfel, speculațiile că au uneltit sau au făcut trebuie explicate de cei care lansează astfel de atacuri sau calumnii.
2: Ilie Bolojan ar fi avut o întâlnire cu președinta Curții Constituționale, iar CCR a venit cu precizări. Curtea Constituțională nu a negat că președinta Curții s-ar fi văzut cu Ilie Bolojan, dar respinge speculațiile potrivit cărora la întâlnire s-ar fi discutat despre legea ANI și legea biodiversității, pentru care CCR trebuie să dea un verdict mâine. Președintele Nicu Șordan nu a fost prezent la Ziua Marinei și a ales să meargă în zona Făgărașului. Șeful statului a participat alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii la slujba de la Mănăstirea Dejani. La final s-a fotografiat cu mai mulți credincioși. Ulterior, Nicu Șordan și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni. Nicu Șordan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la evenimentul organizat la Constanța de Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială. Acesta a scris că avem nevoie de viziune și consecvență pentru ca Marea Neagră să devină unul dintre principalele motoare ale României. Totodată a mulțumit marinarilor civili și militari. Cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Belgia a mistuit aproximativ 3.000 de hectare de vegetație și se îndreaptă spre granița cu Germania. Flăcările au izbucnit vineri, iar pompierii încearcă de atunci să limiteze extinderea focului. În sprijinul lor au intervenit militari și fermieri, dar și echipe din Germania și Luxemburg. Mai multe localități au fost evacuate preventiv, iar oamenilor li s-au cerut să nu se mai întoarcă deocamdată acasă din cauza fumului gros și apropierii flăcărilor. Uniunea Europeană a trimis 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingere a incendiului. Autoritățile speră că vremea mai rece și umiditatea crescută vor ajuta la oprirea focului. Iar acum la final, datele despre vreme. A revenit căldura, temperaturile ajung până la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este înnorat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 29 de grade acum în București, 31 la Iași, 30 de grade la Cluj, 32 de grade la Timișoara, 26 la Constanța, 27 la Brașov și 30 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
3: Salut, Zirek!
6: Salut, Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
7: Oui, c'est pour Rosa.
3: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
6: Ah, oui.
3: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
7: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois.
8: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
10: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

limba te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: 91 Door 7 FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm overall, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I will survive without you.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.